0: Musa, I bɛ fana fɛ ka kiburu muso ye wa?
1: Ɔnhɔn, ne ba fɛ kɛ monsieur ye.